0: Danas do 6 uveče izvodit će se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smjeru ka Novom Sadu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Srećan put uz S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Radio S3 premijera. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a.